0: למצב שהיה לפני 7 שנים, למשל סבב אחרי סבב של בחירות רם?
1: תראה, קשה לדעת בסוף במערכת בחירות איך, מה קורה בסוף ביום הבחירות, אבל המגמה היא מגמה חיובית. אני רואה שגוש השינוי, מה שאנחנו קוראים, הגוש שלנו, מאוד מאוד יציב בשנתיים האחרונות, ואם מטפס קצת למעלה, עכשיו הוא סביב ה-60 מנדטים בסקרים האחרונים. אני חושב שצריך לעשות עוד מאמצים, יש לנו עוד חודשיים, בשביל שבסופו של דבר אנחנו נהיה יותר מ-60 ונוכל להקים ממשלה יציבה. זאת השאיפה, והגוש השני לא מצליח לעבור את ה-52, והיום הוא עומד על 50, הוא רחוק מאוד מזה, אז אני מקווה מאוד שלא נגיע לסבב בחירות נוסף.
0: כן, רם, האם אתה סבור שהמפלגה שלך ביחד, כמובן אתה ביש עתיד, צריכה להודיע על תמיכתה המוחלטת באיזנקוט, ולזנוח את הרעיון להוביל כמובן את גוש השינוי. וזאת מהסיבה הפשוטה, שמצביעי הגוש מעוניינים באיזנקוט כראש ממשלה, ודיברנו על המגמה היציבה בסקרים, וגם, אתה יודע, כמובן, עיכוב בהודעה הזו עלול אולי לגבות מחיר כבד ממנהיגי הגוש בקלפי ביום הבחירות.
1: אין ספק, היה טוב אם היה ידוע כבר היום מי זה האיש שאליו ימליצו כולם להיות ראש ממשלה. ואני חושב שאנחנו נדע את זה לקראת הבחירות. כרגע, אתה יודע, אם היית שואל אותי את השאלה הזאת לפני חודשיים, אז היית אומר לי למה אייזנקוט לא מצטרף לבנט, והיום אתה שואל אותי למה בנט לא מצטרף לאייזנקוט. ואף אחד לא יכול להגיד לנו מה יהיה בעוד חודש. אני חושב שבעוד חודש מהיום יצטרכו להגיע לאמירה משותפת, ואני מעריך שכך...
0: אתה מאמין שבנט יצמצם?
1: קודם כל הוא מצמצם, הוא היה כבר 13, היום הוא כבר נדמה לי 15 או 16, ואנחנו עובדים קשה, אני עובד בזה קשה בשביל לצמצם, ואני מקווה מאוד, אני חושב שבאופן, אם אני אסתכל על המפה הפוליטית, ועל המצב שבו מדינת ישראל נמצאת היום, אני חושב שיש חשיבות עצומה לראש ממשלה שיש לו ניסיון בשלושה משרדי ממשלה, ומי שהיה כבר ראש ממשלה, עם צוות של ח"כים ושרים לשעבר, שיודעים להיכנס למשרדים ולהתחיל לעבוד, ולכן אני חושב שיש יתרון, כראש ממשלה לנפתלי בנט על גדי איזנקוט בגלל הניסיון, אבל בסופו של דבר הציבור יחליט, ואנחנו נראה מה יהיה, וזה מה שיקרה.
0: אוקיי, בוא נשמע את ראש הממשלה נתניהו אתמול, והאמירה שלו על השמאל, במידה והוא ינצח בבחירות.
2: ואז השמאל עולה, ואז תעלה מפלגת איזנקוט, יחד עם יאיר גולן, יחד עם מנסור אבאס, ויחד עם איווט ליברמן, שתמיד הולך איתם, ומה שהם יעשו כאן מיד, מיד יקנו, ימכרו, יעשו מכירת חיסול של המדינה, ישליטו פה משטר פאשיסטי, אתה לא יכול לדבר, אתה לא יכול לקונצרטים, כולם צריכים להיות אחידים, סוגרים את האינטרנט, סוגרים את, את כל את ערוץ 14 וכו', זה מה שהם אומרים שהם יעשו, והם יעשו את זה. וזה יהיה אסון, גם אסון מדיני וגם אסון פנימי וגם אסון לדמוקרטיה האמיתית. ואת זה אפשר למנוע. הדרך היחידה למנוע את זה, זה קודם כל להגיד לא להצביע למפלגות הקטנות האלה. לא יישאר מהם זכר. אנחנו לא יכולים להשאיר את רסיסי המפלגות. אתם בזבזים את הקול שלכם, זה פשוט מבטיח את עליית השמאל. וזה יהיה אסון לישראל. אפשר למנוע את זה. זה בידיכם.
0: אוקיי, ראש הממשלה מודאג מהמפלגות הקטנות בימין, ואומר, מכירת חיסול למדינה, משטר פשיסטי ואסון לדמוקרטיה.
1: זה להקשיב ולא להאמין איך אדם במומו פוסל, מה שנקרא. הוא הרי הביא אותנו עם הממשלה הקיצונית שלו, ממשלה שמורכבת מאנשים פשיסטים שהם מתגאים בזה. זה לא שאתה אומר הוא יהיה פשיסט, לא. היית אמר בן גביר הוא פשיסט, וסמוטריץ הוא פשיסט, ובליכוד יש לא מעט פשיסטים, אנשים שרוצים כאן מדינת הלכה, אנשים שחושבים שיש כאן אנשים נחותים ואנשים מיליונים, שחושבים שהיהודים הם מיליונים על הערבים. הם כבר היום פשיסטים, אנשים שלא מקפלים בבעיות יום-יום של מדינת ישראל, תראה מה קורה בפשיעה במגזר הערבי. בשנה אחת שאנחנו היינו בשלטון, אותו שמאל שהוא כל כך נבהל ממנו, הורדנו את הפשיעה ב-20%, מאז זה רק הכפיל את עצמו. ולכן אני אומר, נתניהו הוא האדם המסוכן ביותר שהיה למדינת ישראל, כראש ממשלה. הוא אומר, אנחנו נמכור, למי נמכור? הוא מכר אותנו לאמריקאים ולטורקים ולקטרים. מי מנהל את עזה היום? טורקים וקטרים. באיזה זירת לחימה הוא סגר? מה מצב החינוך שלנו במדינת ישראל היום? מה יוקר המחיה במדינת ישראל? איך הוא יכול להגיד דבר כזה אחרי 4 שנים? הוא הרי התגלמות הכישלון בעצמו, הוא וממשלתו, זה ממשלה של אפסים. תראה מה קורה ביהודה ושומרון, לא מסוגלים לעצור 200 אנשים כשעושים לנו את כל הצרות האלה ביהודה ושומרון ולפתור אותנו מהדבר הזה, גורל לנו נזק בינלאומי, מעבר לזה שזה מעשים איומים ונוראים. הוא אפס מאופס. הוא וממשלתו לא מסוגלים לעשות כלום, לא יודעים למשול. הוא מדבר איתנו? הוא מדבר עלינו?
0: Okay.
1: הרי השנה הזאת שהיינו בשלטון הייתה שנה נהדרת. וכן, תהיה כאן ממשלה, היא לא תהיה ממשלת שמאל, היא תהיה ממשלת מרכז, מרכז ימין ושמאל ביחד, ובשביל זה גם קוראים לזה ביחד, כדי שנעשה כאן את התיקון, קודם כל צריך לתקן, צריך להביא את החברה הזאת למקום אחר, אנחנו יודעים לעשות את זה, עשינו את זה, והוא חוץ מלשסה אחד בשני כל היום, ולגרום כאן לקטסטרופות ביטחוניות, שלא היו כמותיהן מאז קום המדינה, והאסון הנורא בשביל לאוקטובר שהוא אחראי עליו, ויוקר המחיה המטורף שאנשים לא יכולים לחלום על דירה אפילו במדינת ישראל, הוא יגיד לנו מה אנחנו. הוא הרי שקרן, שקרן נוראי.
0: אבל אתה לא יכול להתעלם, הוא 22 מנדטים בינתיים, הסקרים נוטלים לו.
1: בסדר, לצערי הרב, הוא יודע לדבר יפה, ויש עוד אנשים שמאמינים לשקרים שלו, מה לעשות?
0: Okay.
1: הוא חוזר על השקרים שהוא כל כך הרבה פעמים, שיש אנשים שמאמינים להם.
0: Okay. רם, בטח שמעת את הדברים שאמר מנסור עבאס, יושב ראש רעם, בנוגע לצורך שישראל וארצות הברית יכירו במדינה פלסטינית. דברים שגרמו למערכת הפוליטית להגיב באופן נחרץ, והתגובות היו חריפות, לרבות גם מצד של אייזנקוט, שאמר, ואני מצטט, אין מדינה פלסטינית ולא תהיה בממשלה שנקים. מבחינתך, מנסור עבאס הוא שותף לדרך בממשלה הבאה?
1: כן, מנסור עבאס הוא, לדעתי, הוא מנהיג אמיץ, והוא הולך בכיוון הנכון. הוא, מבחינה הזאת, שהוא טוען ואומר את זה בפה מלא, שמדינת ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי, והוא לא מנסה להסתתר שזה לא מדינה של העם היהודי, זה מדינה, זה ברור לגמרי, אנחנו לא נהיה אף פעם שותפים של אנשים שמתכחשים לזה שמדינת ישראל היא מדינת העם היהודי, היא ככה נוסדה. אבל גם במגילת העצמאות כתוב, היא תהיה מדינת הלאום של העם היהודי, ויהיה בה שוויון זכויות מוחלט לכל המיעוטים שחיים בה, זה ברור לגמרי, זה המהות של המדינה הדמוקרטית. ואני חושב שמנסור עבאס יש עוד דרך שהוא צריך ללכת. הוא עדיין לא מגדיר את חמאס כארגון טרור, אני חושב שזה חמור מאוד. ברור שזה ארגון טרור, ולא צריך פחד להגיד את זה.
0: אחרי כל מה שעשה מנסור עבאס, אתה אומר שעדיין יש לו דרך ארוכה?
1: אני חושב שהוא עשה דברים גדולים, אני חושב שהוא מנהיג אמיץ, אני חושב שהוא בדרך הנכונה, ויש עוד...
0: אני אישית חושב, רם, אני אישית חושב...
1: אבל לגבי...
0: שנייה, מנסור עבאס הוא היה הראשון שגינה את השביעי באוקטובר.
1: נכון, ואני חושב שהוא עשה דבר נכון. ועדיין, כששואלים אותו אם חמאס זה ארגון טרור, אז הוא מגמגם. ולכן אני, וחמאס ארגון טרור, הוא מוגדר בפני בכל העולם כארגון טרור. אבל לכן אני חושב שאני מאוד רוצה שהוא יעשה את הצעדים האלה, כי אני חושב בכלל שצריכים להיות שותפות יותר גדולה בין ערבים ליהודים במדינת ישראל, גם במערכת הפוליטית. אני גם חושב שהצטרפות של סיגלוביץ' אם תקרה היא דבר חיובי. ובואו נראה איך דברים יגיעו, אבל לגבי מדינת פלסטינית...
0: אז רם, כדי גם שם, רם, כדי שגם המאזינים יבינו, אם עכשיו מנסור עבאס אומר שחמאס זה ארגון טרור, מונזמה ארהביה בערבית, הוא נכנס לממשלה, אתה אומר? הוא נכנס לממשלה כי הוא יגיד שחמאס זה ארגון טרור?
1: אני אגיד לך את זה בצורה הכי פשוטה והכי בהירה. כל בן אדם, לא משנה לי עם איזה שפה הוא מדבר, ולא משנה לי איפה הוא מתפלל במסגד או בבית כנסת. כל בן אדם שאומר, מדינת ישראל היא מדינה יהודית, דמוקרטית, שוויונית לכל אזרחיה, הוא רשאי לדעתי להיות אצלנו בזה. יש לא מעט אנשים בקואליציה היום שלא עומדים בתבחינים האלה. כי הם לא רואים במדינת ישראל, לא רואים במדינת ישראל מדינה דמוקרטית, והם לא רואים במדינה שוויונית. ולכן הם לא רואים להיות איתנו בממשלה. ויש בצד השני גם אנשים שלא רואים. ברשימה המשותפת לא תשמע אנשים שאומרים שמדינת ישראל מדינת הלאום של העם היהודי, ולכן הם בעיניי גם לא ראויים.
0: עכשיו יש מי ששומע אותך, רם, יש מי ששומע אותך עכשיו, ואתה דיברת על עניינות של יהודים על ערבים, וזה כמובן פסול בעיניך, אתה אמרת, ויש מי שאומר שהגדרת מדינה יהודית זה גם בעצם עליונות של היהודים על הערבים, אז מה חידשת כאן?
1: לא חידשתי כלום, אני אומר, מדינת ישראל נוסדה כמדינת הלאום של העם היהודי, תקעת מגילת העצמאות.
0: אוקיי.
1: היא נוסדה ככזאת, וזאת המדינה, עכשיו אפשר לרצות להיות בה, אפשר לרצות לא להיות בה. היא נוצרה כמדינת הלאום של העם היהודי, המדינה היחידה בעולם, ודמוקרטית ושוויונית, ככה זה כתוב. אנחנו צריכים להקפיד על שלושת הדברים האלה, יהודית, דמוקרטית ושוויונית, שיש בו מקום לכל אזרח באשר הוא.
0: אוקיי, אני לא יכול לראיין אותך ולא לשאול על סוריה, כאחד שהיית שנים רבות סגן ראש המוסד, וכמובן שמענו על הפגישה שהייתה בין ראש המוסד לשר החוץ הסורי שבני, כאחד ששירת עשרות שנים, אתה יכול להבין מה נרקם שם? הרי זו פגישה באמת הפתיעה אותו העולם. שיבני עם ראש המוסד יושבים בירדן? זה ממש מטורף.
1: תראה, קודם כל, מה שקרה בסוריה זה עובדה. השארה השתלט עליה וגירש את המשטר, וגירש משם גם את חיזבאללה ואת איראן, ואני אומר את הדברים החיוביים. ולכן זה משהו חיובי מאוד. מצד שני, השארה בעצמו, הוא היה טרוריסט שעורף ראשים, צריך להזכיר לכולם, okay. עד לא מזמן. ולכן צריך לחשוד בו מאוד מאוד מאוד, בבני שאדם לא משנה את עמדותיו. מי שערף ראשים לא פתאום אומר, טוב, זה דבר לא טוב. ולכן צריך להתנהג איתו מאוד מאוד בחשדנות. אני בהחלט חושב שצריך לתת לה... מגעים האלה צ'אנס, לבחון אותם בזהירות. צריך לזכור שמי שעזר לו כל השנים זה הטורקים, ואנחנו הטורקים כרגע תחת ארדואן, זה לא בדיוק הידיד שהם רוצים.
0: חזית ומלחמה, חזית ומלחמה עם טורקיה, האם זו אפשרות על השולחן?
1: אני מעריך שלא, ואני לא רוצה את זה, ואני לא חושב שמישהו רוצה את זה. טורקיה, יש לנו את הוויכוח נוקב לגבי התמיכה שלה באחים המוסלמים, ולגבי נושאים רבים. היא מצעירה שאין לנו מקום במזרח התיכון, הצערות מאוד מאוד חמורות, אבל אני חושב ש... okay. אני חושב שהתקופה הזאת היא תעבור כשארדואן יסיים את תפקידו, ולכן אני לא הייתי רוצה שיהיה שם איזשהו מצווים.
0: רם בן ברק, חבר הכנסת מיש עתיד, סגן ראש המוסד לשעבר, תודה שדיברת איתנו, בוקר טוב.
1: תודה, בוקר טוב.
0: إذن رام بن براك عضو الكنيسة عن حزب يش عتيد نائب رئيس الموساد سابقا في هذا الحديث الخاص مع برنامج على الأجندة يتحدث أولا عن الانتخابات ويقول بأن الدالة تصاعدية هنالك أمور إيجابية تحدث أيزنكوت يتفوق وباستقرار على بنيامين نتنياهو كتلة التغيير تتقدم بشكل رائع ويقول بأن هذه الكتلة بحوزتها بناء على كل استطلاعات طبعا مع 60 مقعدا سألت عن لماذا لا تتحد هذه الكتلة كتلة التغيير خلف مرشح واحد لرئاسة الحكومة وهو بناء على كل هذه الاستطلاعات هو أيزنكوت قال كان من الأفضل أن نكون مع رئيس واحد نعم أتفق مع ذلك ولكن بالنسبة لي بنت هو رئيس حكومة مفضل على اعتبار أن لديه تجربة كان رئيسا للحكومة أيزنكوت لم يكن رئيسا للحكومة استمعنا إلى أقوال نتنياهو طبعا وعلق عليها طبعا نتنياهو بالأمس الليلة الماضية لمن تابع حذر من صعود اليسار وأجرى مقارنة حكومة شمير في مواجهة حكومة رابين وكيف أن رابين فاز وبعد ذلك جاء أوسلو وكل هذه الأمور تسلسل الأحداث التاريخية السياسية حذر نتنياهو وقال مخيرات حصول للمدينة هناك من يبيع الدولة مشطار فاشيستي نظام فاشي هكذا يقول نتنياهو كارثة على الديمقراطية ورد عليه رام بن براك قائلا أنا لا أصدق ما نسمعه الآن من رئيس الحكومة هذا شخص صفر هو صفر وحكومته صفر بنغفير فاشي سموتريتش فاشي هكذا يقول رام بن براك دمر الدولة وصمت 7 أكتوبر في دورة بنيامين نتنياهو باعنا نتنياهو للأتراك باعنا لقطر باعنا للولايات المتحدة الأمريكية هو رئيس حكومة فاشل يقول رمي مبارك شن هجوم كبير جدا على بنيامين نتنياهو. سألت عن منصور عباس، قلت له أنت استمعت إلى تصريح منصور عباس الدولة الفلسطينية طبعا في الانتخابات الداخلية للقائمة العربية الموحدة، قال أرى بمنصور عباس شريك ولكن يجب عليه أن يقطع المزيد من الطريق. سألت كيف، قال يجب أن يقول بأن منظمة حماس هي منظمة إرهابية. حتى الآن هو يعني يماطل أو أنه يعني لا يفضل أن يصف حماس بأنها إرهابية. قلت له هل هذا يعني أن منصور عباس إذا قال بأن حماس هي إرهابية سيدخل إلى الحكومة؟ قال لا، بالنسبة لي أن يقول دولة إسرائيل هي دولة الشعب اليهودي فيها مساواة فيها حقوق وديمقراطية هذا يكفي، ولكن منصور عباس يجب أن يقطع المزيد من الطريق، ولكن بالمجمل يرى به لا شك بأنه شريك مستقبلي في هذه الحكومة. أقوال رام بن براك عضو الكنيسة حزب يش عتيد نائب رئيس الموساد سابقا قال يستبعد طبعا حربا بين إسرائيل وتركيا، هذه الجبهة الساخنة في الأسبوعين الأخيرين. بروفيسور أسد غانم معنا، صباح الخير بروفيسور. بروفيسور أسد غانم،
3: نعم
0: أهلا بك، صباح الخير طبعا محاضر في العلوم السياسية. شكرا جزيلا لك بروفيسور. طبعا أريد أن أتحدث عن مستوى خطاب الأحزاب العربية والتساؤلات في الشارع، أسئلة كثيرة حول غياب الحملات الانتخابية، الخطاب السياسي، عدم التوقيع على اتفاق فائض أصوات، ميثاق شرف حتى الآن، كيف ترى الصورة ونحن طبعا نبتعد على ما أعتقد أسبوعين عن إغلاق القوائم 7-9؟
3: شكرا على السؤال.
0: بروفيسور بس من فضلك لو تحسن من موقعك لأنه مهم جدا نسمعك بصورة جيدة.
3: بحاول أرفع صوتي.
0: نعم تفضل.
3: طبعا أنا يعني واضح لي أن السياسة العربية عندما يتم نقاشها في سياق الكنيسة يجب أن نتحدث عن السياق الأوسع اللي أنت تحدثت عنه قبل قليل وهو ما يجري في الساحة الإسرائيلية. طبعا أنا لا أتفق مع المقولة أنه أيزنكوت سوف يشكل الحكومة القادمة، عندي خوف حقيقي بأنه بنيامين نتنياهو سيشكل الحكومة القادمة. الحقيقة أنه معسكر المعارضة استنفذ كل القوى، يعني هاي هي الصورة اللي احنا بنشوفها، بينما معسكر اليمين يحاول الآن أن كما شاهدنا بالأمس حزب آخر من اليمين المتدين
0: فينتر
3: الائتلافات يعني تنضوي تحت قف بنيامين نتنياهو يعني أردان
0: و بروفيسور مرة أخرى يعني متأسف أنه أعتذر أنه مش عم نسمعك بشكل جيد.
3: يبدو أن المشكلة مش عندي أكيد.
0: نعم طيب، قلت أنه الأحزاب اليمين رأينا بالأمس حزب فينتر.
3: نعم أنه حزب اليمين وبنيامين نتنياهو لم يستنفذ كل أدواته ولذلك وفي هنالك إمكانية اللي بيعتمد عليه أيزنكوت والمعارضة بأن يجي 300 ألف يهودي صوتوا من برية البلاد، هذا الأمر غير مضمون. الأحزاب العربية عندما لم تتفق على قائم مشترك، وربما هذا الأمر من ورائنا، أهدت بنيامين نتنياهو 3-4 مقاعد إضافية كما تعرف من كل الاستطلاعات. لذلك إمكانيات بنيامين نتنياهو لازالت قائمة. أنا لا أخوف يعني، لكني عندي تحليل سياسي بأنه يقول بأنه بنيامين نتنياهو لازال يعني مرشح قوي لرئاسة الحكومة ونحن ساهمنا في ذلك. هلأ بالنسبة لسؤالك، واضح أنه أحد أوجه الإشكال في المجتمع العربي هو أنه الاعتماد على أنه الجميع العربية ستخرج للأحزاب العربية للتصويت لأنها أحزاب عربية وهذا بكفي. هذا لا يكفي، يجب العمل على التنظيم. واضح أنه القائمة العربية الموحدة قامت بعملية تنظيم أو على الأقل تحضير للتنظيم بشكل يعني متفوق على الأحزاب الثلاثة الأخرى. هي مناسبة للقول للأحزاب الأخرى، إذا أردتم أن يخرج الناس يوم التصويت حاولوا أن تقوموا أو قوموا بعمل جيد لتنظيم الناس والخروج بمشروع سياسي، ليس فقط انتقاد منصور عباس على طريقه. قولوا للناس ما هو مشروعكم السياسي، وهذا أنا أسعد غانم بقول لك هو غير واضح إلي. واضح إلي ماذا لا نريد، واضح إلي أنه إحنا مشروع سياسي عام بدولة فلسطينية مساواة، لكن ما هو الفعل السياسي الذي سوف يحمي الناس بالنقب هذا غير واضح. لذلك هنالك حاجة لعمل سياسي واضح أكثر وضوحا من القائمة الثلاثية، برنامج عمل، الخروج للناس لتنظيمهم، لإخراجهم لصناديق الاقتراع، والوصول كما ذكرت أنت إلى اتفاق هدني بين الأحزاب. التراشق هذا لا يفيد أحد، للمؤيدي القائمة العربية الموحدة للأحزاب الأخرى. بعض التعليقات اللي بشوفها على التواصل الاجتماعي هي جارحة وليست في مكانها. كمان مرة أنا بتوجه من خلالك للنشيطات النسويات وجزء منهم بعرفهن، يعني الهجوم على بعض المرشحين استوفى نفسه خلص، بعتقد أنه إجا الوقت لننتقل إلى مرحلة أخرى. نحن مجتمع في خطر، خلينا نجمع قوانا قوتنا، خلينا نخرج لإخراج الناس للتصويت. إجراء أي تغيير الآن في أي قائمة سوف يؤدي إلى زعزعة الثقة أكثر بالقوائم السياسية. هنالك إمكانيات لعمل سياسي كبير، هنالك إمكانيات لاستمرار النقد للقائمة الثلاثية أو القائمة الدكتور منصور عباس القائمة الموحدة، وأنا سوف أستمر يعني عملي أنا بلعني على الراديو عشان أنتقد العمل السياسي. لكن هذا لا يعني أنه نستمر في تجريح بعض في خوض معركة معارك ليس لها أي طائل. أنا بعتقد أنه جاء الوقت للانتقال إلى مرحلة أخرى من العمل الإيجابي، من تنظيم الناس، من إخراج الناس للتصويت، من الوصول إلى تقديم القوائم بشكل واضح وجلي وواثق، ومش كل يوم نسمع أنه فلان التقى مع علان وأنه في ترتيبات إضافية وفي يعني من وراء ظهر الناس القوائم تم تركيبها. بعتقد أنه جاء الوقت للخروج للناس لتنظيم.
0: طيب بروفيسور، أريد أن نستمع إلى هذه التصريحات لبكر عودي مرشح التجمع في المقعد الخامس للقائمة المشتركة. أجريت معه حوارا في برنامج تلفزيون الخامسة في مكان، سألت عن أيزنكوت وطبعا خروجه ضد تصريح منصور عباس حول الدولة الفلسطينية، وقلت هل هذا سيؤثر على إمكانية توصية المشتركة في المستقبل القريب إذا فاز طبعا أيزنكوت لدى رئيس الدولة لرئاسة الحكومة؟ فهذه كانت الإجابة.
4: هذا هل هذا يغير من موقفكم تجاه أيزنكوت؟
5: أنا أحيي منصور عباس على موقفه باللغة العربية وأستهجن رد فعله بالتالي باللغة العبرية. يعني أيزنكوت يجب أن يتكلم معنا مباشرة وليس عبر وسائل الإعلام. أعتقد الآن أنه أيزنكوت يخاطب جمهوره، ولكن بعد الانتخابات إذا أراد أن يغير الواقع كما نحن نريد يعني جديين في تغيير الواقع، عليه أن يتحدث إلينا يعني على مستوى العيون كما يقولون باللغة العبرية، نتحدث إلينا على طاولة مستديرة، نتحدث حول مشاكلنا في المجتمع العربي أولها الجريمة والعنف، العنصرية والفاشية، وأيضا كل موضوع العدالة والاحتلال، وكل موضوع أيضا الإبادة الموجودة في غزة والتجويع الموجود في غزة، يجب أن نتحدث معنا بهذا الموضوع.
0: نعم بروفيسور، شو بنفهم إحنا من هذه الإجابة على مستوى تطلعات القائمة المشتركة التي تقول نريد أن نؤثر ولكن بكرامة، نريد أن نؤثر دون التنازل عن الثوابت، شو نفهم من هاي الإجابة؟
3: إحنا في وضع سياسي في خطر على الجمهورية العربية وعلى القضية الفلسطينية عموما، لكن إذا حدثنا بالقضايا الداخلية واضح تماما أن الخطاب العربي تغير خلال الحرب الأخيرة على غزة، الخطاب العربي كذلك الأحزاب العربية كلها انتقل من مقولة أنه لا يمكن أن نكون شاركين في التأثير على شكل الحكومة القادمة إلى المقولة اللي كلنا بنعرفها، كل الأحزاب العربية تقول سوف نفعل كل شيء من أجل إزاحة هذه الحكومة عن الحكم، حكومة بنيامين نتنياهو، بما يشمل ربما التوصية على أي مرشح بديل إذا كانت حاجة. طبعا الأحزاب العربية تقول، وبكر عواودي أفهم منه هذا، تقول دعنا ننتظر نتائج الانتخابات لنرى، يمكن قد تشكل حكومة وحدة وطنية، قد ينجح بنيامين نتنياهو يعني، والأحزاب العربية بعدم إقامتها القائمة المشتركة أهدت بنيامين نتنياهو يعني كمان فرصة لأن يكون رئيس حكومي في إسرائيل. طبعا أنا لا أقول بأن المسؤولية علينا، أنا بقول لازم نعمل إحنا اللي علينا وبعدين نفكر بالآخرين شو لازم يعملوا، يعني اليمين أو اليسار الإسرائيلي. بعتقد أنه بكر عوادي يقول مقولة مهمة، بعد الانتخابات إذا احتاج أيزنكوت الأصوات العربية لن تهدى إله من غير ثمن سياسي، الثمن السياسي يتعلق في مشاريع عينية لمكافحة العنف، للقضايا المتعلقة في المواطن العرب، مكانة المواطنين العرب. هذه الحالة من تفشي الفاشية يجب أن يقول شيء أيزنكوت بالنسبة للفاشية المتفشية ضدنا كمواطنين وضد طبعا إخوتنا الفلسطينيين في الضفة الغربية. يعني هنالك استعداد للذهاب أكثر من أي مرة في الماضي لدى الأحزاب العربية كلها من أجل اقتلاع هذه الحكومة، وأنا شخصيا شريك بهذا الشيء، لكن شريك في الموقف يعني ما عنديش أنا موقف سياسي، لكن أعتقد بأنه المسؤولية هنا تقع على مرشح رئيس الحكومة البديل، يجب أن يقول شيء واضح. والشيء اللي أنت كمان مع بن براك حتحدثت عنه سابقا، طب المعارضة هاي إذا ذهبت إلى رئيس الدولة وأوصت على بن جزء منها وعلى أيزنكوت، لمين رئيس الدولة بينطي الأفضلية؟ لبنيامين نتنياهو. إذن كذلك على المعارضة مسؤولية، المسؤولية القيادات العربية كان يجب أن تقيم مشتركة، لم تقم مشتركة. هناك تقول الأحزاب العربية كلها بما في ذلك الدكتور منصور عباس علينا مسؤولية لتغيير هذه الحكومة، إذا كانت النتائج تمكننا من ذلك. وبعتقد أنه في هذا السياق هنالك تغيير بالسياسة العربية، هنالك استعداد للذهاب أكثر من أي مرة في الماضي، وهذا تطور مهم من أجل التوصية على رئيس حكومي بديل في إسرائيل، طبعا بشرط تقديم التزامات تجاه المجتمع العربي وحاجات المجتمع العربي.
0: طيب بروفيسور، سؤال أخير أيضا، يعني هذا موجود بقوة الآن على الساحة الحزبية العربية، هناك أصوات من الشارع المؤيد للقائمة المشتركة الثلاثية أنه لا توقعوا اتفاق فائد أصوات مع منصور عباس القائمة العربية الموحدة، بسبب طبعا تصريحاته، بسبب المواقف المختلفة. وهناك من يقتطع هذا المقطع مع عميد سيجل عندما قال منصور عباس يعني أنا نضجت وكنت يعني لن أصرح بهذا كما صرحت في السابق، وكل هذه الأمور صوتي لن يذهب لهذا الشخص، هكذا يقولون. هل هذا النقاش قد يعني يجعل مرة أخرى الأمور تحتدم ما بين المشتركة الثلاثية والموحدة، وبالتالي نخرج في النهاية بدون فائض أصوات؟
3: أملي أنه لا نصل لذلك. قبلت بالماضي ثلاث مرات أنا عندي نقد على طريق الدكتور منصور عباس ولا أتفق معه، لكن الأحزاب العربية وأنا مؤيد كنت لهذا لا زالت تريد قائمة مشتركة على الدكتور منصور عباس، على القائمة العربية الموحدة. الأحزاب العربية مستعدة أن تأتلف في قائمة مشتركة تقنية مع القائمة العربية الموحدة. أكيد الأحزاب العربية مستعدة أن تذهب لاتفاق فائض أصوات القائمة العربية الموحدة إذا القائمة العربية الموحدة ما خفتش وتراجعت بسبب ارتباطاتها ببنت، وبتأمل هذا ما يحدث هاي المرة. لذلك يجب الذهاب لاتفاق فائض أصوات، يجب أن نفعل كل شيء من أجل استنفاذ قوتنا السياسية واقتلاع هذه الحكومة الفاشية. يكفي خيبة الأمل لدى الجمهور من عدم إقامة المشتركة، بفكر أنه هذا بكفي. ممكن كنت أقول لك أنا يا أخي أنا محتاج على عدم إقامة القائمة المشتركة بديش أصوت، لا احتجاجي موجود لكني سوف أصوت. يجب أن نذهب للتصويت، يجب أن تذهب الأحزاب العربية لاتفاق فائض أصوات، يجب أن تستنفذ كل الإمكانيات السياسية الممكنة في الظرف الذي نشأ حاليا من أجل إنجاز أكبر إنجاز انتخابي في العمل السياسي العربي، القائمة العربية الموحدة مقابل القائمة الثلاثية، وبعد ذلك الذهاب إلى تغيير هذه الحكومة، الذهاب أكثر من أي مرة في السابق لإقلاع هذه الحكومة. والاتفاق على فائض الأصوات هو ملزم للأحزاب العربية أخلاقيا وسياسيا، وكل من يعارض الإبادة ويريد وقف الإبادة كان يجب أن يكون موقفه مع قائمة مشتركة، لكن الآن استنفذنا ذلك، على الأقل اتفاق فائض أصوات واتفاق وقف التراشق بين الأحزاب وعدم التهاب قيادة لا الموحدة ولا القائمة الثلاثية وقياداتها من الطرفين، بعني باتهامات باطلة ملهاش أي علاقة. منصور عباس لا ينادي بالخدمة العسكرية، هذا أكيد. أنا إسعد غانم أعرف الشخص يعني جيدا، ربما يريد أن يفكر في طرح خدمة مدنية، هذا نتناقش عليه. الأمر الثاني، الأحزاب الأخرى التجمع والجبهة فعلا تريد تغيير هذا الحكومة الفاشية، واتهامات من قبل المؤيدين منصور عباس بأنه هذا ليس على برنامجهم هو غير صحيح. يجب وقف التراشق، الذهاب إلى اتفاق فائض أصوات، والذهاب بأكبر همة ممكن لتنظيم الناس للخروج للتصويت يوم الانتخابات.
0: المحاضر في العلوم السياسية البروفيسور أسعد غانم، شكرا جزيلا لك بروفيسور، أسعد صباحا، شكرا لك. إعلانات ونعود.
6: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
7: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في السادسة صباحاً.
8: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
9: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
10: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
11: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
6: مع قسم الأخبار في راديو مكان، نلتقي صباحا في السادسة صحافة نت، في السابعة جولة الصباح، وفي الثامنة على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان. الجمعة على قناة مكان.
12: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
6: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
12: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
6: يلا نخططها بموسم جديد، الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.